Твор, я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги твор. Стай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Се по своей памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кто от вас, но